ne ba su kuma sare kome oyuru ne ka san kosun kedi no pibu ye mo group a yin wirugi ma ka on bi kedo ke son ne to mi mena ye wini ma mo kan go mera ya ko hina yana nu han ku dubu en ha afani gya yin son bi ka gina sa ma bi kedo ke ye wini mi bi kedi da mi wanti ami ye mena ye na kingira mi go bi mbaba meno kana mam kana ana meno edi tia kadima gaye ko be sonson mi ye bibi wow gaye ko be sonson mi be ka met ba un we sia no tia sanu ika du tia su ye be won asi wa kadima ye ko en dere tu be ka ka tu mi ka an bu hidoba mi ka an bi ne ne ma de mi ka na wi ne ka bu hige ara mama na ma no mi hon ye gaye we sia na wi gege ana ma de bu si gen so si ya mena biwi yin bi ka ya no ye sonro ho wi so yin sonro ye re san yin bukata omo rake dro sonko yin bi ka gina mi ma pia abiye no na asia nda win tire no win bi kwa win kaiba win sakba pa akme ana win jigo akuma jigo mo me ade kana de ko bi kwa de gonro no pa na yin san san si bi ka gina ma ye kwa ma ye mo bi win ti ba un gana ga mo ya ha ko man ka dia wi ti ko me wi ti mo nu na de go mo o yin me wi e mo mi an ka wi gariya adama yin ga ma ara bi yin suwa te bi un bi kmo un kai mo ko me win ga wi ko mi yin so ba ki so ga ko ba ki yin na ko do de wa ne bo en bat na un mo ka dia bi un yin ko ba so me ma o yin ko sa ga pe ko kura un kura mi ka dia ko ne nan pe na wa mi ko ma se se ko ko ma mo ya ye ko ma mo ya ko ko ba pe ne wi du ka ndo ba de ka so so ko du ma ko ne e ne mo ati ba ka do ru un ro ko me na yin mo ko na ntama ukuro ma we sa mo me na